Хіт FM радіо станція Семен Башучу. Який джаткер? Наборін Одінсон. Аль-Алін Усман. Бүгінгі ефірімді тамамлаш. Илінші демен. Телеграм арқылы жазатқан номерлеріңіз үшін рахмет. Тәбриклеріңіз үшін тәшәккүр. Siz bilan bitta maydonda bo'lmoq men uchun baxt. Nega? Chunki biz siz bilan omonlik maydonida uchrashmoqdamiz. Omonlikni istaganlar qancha? Omonlikka yetmaganlar juda ham ko'p. Bugun omonlikda afsuslar bo'lsin kim yiroqlarda kezganlar talay. Aslida bu ham ne'mat. Mana shu maydonda yurakni yurakka chuqur ulamoq, siz bilan qalblar ila gaplashmoq.